0: Y seguimos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien. O que pasa que yo poco tengo que contarte.
0: Primero, antes de que sigas, ¿por qué crees que tes poco que contar?
1: Porque no cuesta uno ir, ¿no?
0: Y aquí tiña que soar un... así como se foron a... que non é necesario ter estado nunha illa para falar das illas. Porque fíxate que hoxe estamos a falar da imaginación, do poético, deses lugares que quizáis quereríamos visitar e todavía non fumos. Eu nunca estive en Hawái, por exemplo. E me parece unha idea chulísima ir a Hawái. E teño visto algunha película que tiña lugar en Hawái e me parece alucinante. E hoxe estamos falando tamén teóricamente de por que nos gustan as illas. E por que nos dá a sensación de que son lugares paradisíacos ou apetecibles.
1: Antes de nada...
0: Contanos.
1: Penso que estás ben por aí porque se nota, va.
0: Estamos. Eu estou estupendamente. É evidente que a audiencia non. Está ou medio afónica ou bastante silenciosa. Nos estamos ben. Sí.
1: A música que puxetes hoxe é apropiada para unha persona que quere estar sola en unha isla. Música relajante. Mm-hmm.
0: Claro, esa é a idea, esa idea. O que pasa é que quizáis teñamos que poñer un pouco de rock duro, a ver se saímos do letargo. Oxe, temos, por iso, a min estraname moitísimo isto, porque nos consta que hai moitísima xente que estivo en Canarias, en Baleares, e que ademais estamos en Galicia, e temos unhas cuantas illas moi interesantes, non? E seguro que lle podemos dar voltas a isto. O que pasa é que posiblemente non estamos en, estamos en xuño, non? Quizáis xuño non é un mes moi creativo.
1: Pues é verdade o que diste, porque aquí ainda foron excursións, van excursións, ainda agora van as Illes Cíes, agora, unha sí. Excursión, o sea, que é o que diste, van moita xente.
0: E por que as illas serán apetecibles, ou por que terán ese aspecto apetecible? Por que? Que teñen as illas?
1: Eu que sei, porque teñen algo...
0: Que se te ocurre?
1: Normalmente a xente fala ben delas, de unha isla, pero... Non sei, eu de toda maneira solo non me imagino, Estar nunha isla eu solo.
0: Non.
1: Escarazou o meu comedo.
0: Sí.
1: Segurísimo. Uh-huh. Se teño que vivir nunha isla, non, para sempre, uh-huh. Creo que non.
0: Ajá.
1: Para eu vivir en unha isla, teria que estar como en unha ría, así, unha ría que casi non se moverá a auga.
0: Ajá.
1: Porque se está dentro de un mar aberto, uh-huh. Se non quero saber nada. Uh-huh. E ante todo que teña moito verde, canto máis mellor.
0: Ajá.
1: É que cada persona somos, a ver, pedimos o que nos parece a nós.
0: De certo. De certo. Eu estou vendo as fotografías que puxen hoxe en Facebook e a verdade son moi atractivas, moi atractivas. E todos estes lugares que están aquí, especialmente algúns deles, parecenme unha idea magnífica para facer turismo. É dicir, para ir un día e disfrutar da paisaxe, porque son lugares preciosos, alucinantes. Outra cousa é que me parecera boa idea vivir aí.
1: Sí.
0: Definitivamente non, inda que son lindísimos, son lugares preciosos. Pero bueno, hai moitos lugares moi atractivos que tampouco nos apetecerían como lugares para vivir. Por moitas razóns, porque depende do que nos guste e depende do tipo de vida que queramos levar ou de canta xente queramos ter arredor tamén.
1: Tamén.
0: Claro, viviríamos nun lugar con, por exemplo, falábamos hoxe dunha illa española que ten 50 habitantes censados. Claro, nos gustaría vivir nun lugar con 50 habitantes? Eu parto do a priori xa de que non. Non.
1: Home,
0: a mí se me caería a illa encima, de verdade, A mí, fálame de a partir de moitos centos ou uns cuantos miles de habitantes. Síntome mellor aí.
1: Home,
0: gostame que haxa lío, movemento, follón e tal. Pero, bueno, cada un de nós somos distintos.
1: Que ti és urbana, bueno...
0: Son unha persoa urbana. Xente... Tamén é verdade que vivo unha casa con xardín, claro. Entón, así, é chulo ser urbanita porque teño o bon da cidade ou bon da zona que periurbana, non? Pero
1: sí,
0: como
1: pero...
0: gustar... Como gustar, a calma da casa, evidentemente a calma da casa, pero como gustar, como hábitat, encántame que haxa moita xente.
1: Claro, sí.
0: Gústame que haxa xente, que haxa lío, que haxa movimento, que haxa veciños, que haxa movimento.
1: Eu despois se teño que poñer vacunas por culpa de tantas picaduras, como que non?
0: Xa.
1: No. Claro. No, porque, a ver, Non máis que poñer por poñer, non. Se cada poñen a todo vacunas.

0: enfermo
1: Claro.
0: o porque,
1: Claro, pero
0: a ver.
1: visualmente che gostaría inda que fora para unha semana, non? Supoñemos, pois unha illa, aí que as súas palmeiriñas, que as súas areas, que as súas praias e tal, algún sitio chulo onde vivir, poderse bañar no mar e tal, eso podría resultar atractivo. Ao menos
0: Sí,
1: durante uns días, sí.
0: sí. Sí, unhas cuantas persoas, sí. É que houbera máis xente, que non teña unha persona sola. Pero, bueno, eu penso que bonito que é, así, como se for unha excursión, ou, bueno, ou ir uns días, 8 días,
1: Sí.
0: por exemplo, que dixi.
1: Sí.
0: Sí, ten que ser bonito. É que teña árboles, que cousa verde. Porque se é unha isla moi deserta, bueno, porque supoño que habrá islas que teñen verde, non? Sí.
1: Sí, de certo, hainas de moitos tipos, certo.
0: Claro.
1: Nalgún momento tes pensado, se puideras ter tempo de poder facelo, que che apetecería visitar algunha illa? Clásicos como Canarias, como Baleares ou algunha illa máis cercana? Parecería che unha boa idea?
0: Non sei, porque todo o mundo fala das islas que todas bonitas, que son todas ben, o sea que eu digo que sí.
1: Sí, crees que che gostaría ou che parecería apetecible?
0: Penso que xa non temos falta de salir de Galicia porque outros querrán de les cae aquí. Pero bueno, eu por exemplo, a Canarias tamén me gustaría ir ver o Teide ao mesmo tempo. Sí. Tamén ten o seu aquel. Sí. Vou te dicir unha cosa que me pasou ese curso tráfico. Podo?
1: Sí, por favor.
0: Resulta que nós temos a casa como a 200 metros da carretera. Está cerca da carretera general. E ten tres salidas. Bueno, a nosa aldea ten tres salidas á carretera. Pero o que máis salimos por ela, que nos ven mellor, ten unha curva e despois é todo retas grandes, pero aquí coincide con unha curva dun lado, do lado dereito. Se salimos ao lado, ten unha curva. E resulta que salí hoxe pola 7 da tarde co tractor e veño o tráfico para baixo. Bueno, digo para baixo porque cadra así algo para baixo. Eu facía isto. E resulta que eles pararon na carretera, pararon. E despois dixeron que pasara, eu non, que pasaran eles, e eles que pasara eu. E despois pasei. E non no fai un particular, porque ele estaba na carretera general, tiñen a preferencia toda, eu non entendo nada.
1: Sí.
0: É verdade que me... A ver... Non me fai nadie iso, normalmente. Os pararon... Imagino como me virou así no estou. Eu xa estaba un poquinho na carretera.
1: Sí.
0: Xa, porque non se ve. A
1: Ou
0: curva
1: pensaron que
0: de
1: les tiña máis facilidade para sair, sabes? Que podían ter máis capacidade tamén de reacción. Ceder un paso. Pode ocurrir. Se é unha zona onde non hai moito tráfico, pois mira.
0: Xa, pero é unha carretera
1: Xa.
0: general, eles estaban pararon unha carretera para que pasara eu. Aquí normalmente non fai nadie.
1: Qué curioso.
0: É moi curioso, de
1: Sí.
0: verdade, de verdade que sí. Despois eu pasei, e ala, non houve outra cousa, pero chocoume porque, a ver, normalmente non é así. Pero, sí, bueno.
1: Hai momentos así para unha quizáis especial amabilidade, non?
0: Especialísima.
1: Hai circunstancias, sí. E hai xente amable, igual que hai xente que non o é, pois a verdade é que hai xente amable. Como en todas partes, ¿eh? Eso no, o podemos imaginar nos lugares nos que vivamos, incluída unha illa, non? Os lugares os que vayamos. Imagínate que esteamos nunha illa con poucos habitantes e que non sexan amables. E non haxe
0: É verdad,
1: escapatoria.
0: digo xo eu.
1: E a próxima avioneta pase dentro de 3 días. E diste, ups, que fago aquí?
0: Se temos que
1: Claro.
0: vivir con 50 habitantes toda a vida
1: É verdade.
0: non falamos con eles daquela.
1: Por exemplo, un mal vecindario, a verdade que é algo, sí. Ou, por exemplo, que toque un mal turista. Supoñamos que imos de paseo a Sillas, a calquera illa, e resulta que os veciños pois son pouco amables. Imaginémonos.
0: Tamén
1: é certo. Claro. É como todo, sí. Estamos dando por sentado, efectivamente, que imos con xente amable. É que os lugareños son amables, non? Quizás están desexando de recibirnos e quizás non. Nunca se sabe, non? Pero bueno. Pero pode ser unha idea, non? Dar unha voltiña así por algunha illa. Aquí temos CIES. Recomendamos a todo mundo CIES e ONS. E as posibilidades que temos aquí de viaxar e disfrutar de lugares preciosos, porque son preciosas. Así que, bueno, para facer a prova, por que non? E ademais a CIES podes ir vivir no día, estás estupendamente.
0: Aí hai que sempre un barco, claro, non?
1: Sí. Claro, claro, efectivamente. Sí, sí. Paga a pena, A viaxe é preciosa.
0: Bueno... Eu non son moito de auga.
1: Bueno, pero a verdade é que se vai moi ben, E ademais non se, a cousa non se move moito. É bastante cómodo. É bastante cómodo. Sinceramente, e paga a pena. Paga a pena, A verdade é que as sillas son preciosas.
0: Normalmente viaxe moita xente e nunca pasou nada. Eu nunca sou
1: non,
0: pasar nada.
1: Non, de certo. De certo que non. De certo que non. Claro, é bastante seguro. Sí. É bastante seguro, sí.
0: Sí. Tamén é importante que sea seguro.
1: Pois de certo. E a verdade que lindísimo, paga a pena. Imos continuar, pois Uso, grazas por estar con nós. Había moito que dicir, É cuestión de poñerse a falar.
0: Eu pouco teño que dicir.
1: Non, é cuestión de poñerse a falar.
0: Non digo máis das illas, que te digo ben. Cuidado, a mí, eu se vexo unha illa, gustame cando vexo na tele.
1: Claro que sí. Todos temos visto algunha fotografía dunha illa e dicimos, que bonito é iso, que maravilla.
0: Sí, sí.
1: De verdade, hai lugares preciosos.
0: Eu se vexo verde, máis bonito ainda, de verdade.
1: Pois hai moito verde, moitas illas. Incluído CIES, que hai bastante verde, de feito. Recomendable. Imos ir que a seguinte chamada.
0: Inde que canta moito sol, por lo menos temos sombra.
1: Pero hai sombra. Hai bastantes lugares onde agacharse, de certo que sí.
0: Claro.
1: De certo que sí. Continuamos, pois. Bueno. Graciñas por estar con nos, Uso. Pasa bonitinha. Un saudinho.
0: Hasta a próxima.
1: Hasta a próxima, grazas, bonitinha. Hasta logo. Seguimos, estamos en Radio Voz. Cuéntanos, buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Soy Isabel de Fene. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Bien.
2: Aquí bueno, con la tos de la alergia, porque...
1: A posible. Hay un montón de gente, por cierto, afónica y pocha, pero mogollón,
2: Hay muchas flores y entonces... Sí, sí. Bueno, cosas de la vida. Bueno. Yo ya no iría a una isla, depende cuál, porque tengo alergia a las picaduras de las arañas.
1: Ah, pues mira, ups. Claro.
2: Y ahí, como no hay quien las mata, pues hay muchas.
1: Ya.
2: Y yo, hay una isla que se llama la Isla de las Culebras. Que sí. Solo hay culebras.
1: Sí.
2: Que allí hicieron como una cárcel y luego se abandonó y está llena de culebras. Yo me sé de cuatro que ahora mismo los mandaba para allá sin retorno y los dejaba allí.
1: Ya.
2: Para comer tenían, si querían.
1: Ay. Sí.
2: Pero allí los dejaba,
1: Vaya.
2: Cuatro que están por ahí gobernando, que hacían una falta que se los llevaran para allí, pero bueno.
1: Lo que pasa es que al final los animales acabarían echándolos de allí, ¿sabes?
2: Sí, pero a nada, porque
1: claro,
2: no les dejaría
1: a la gente que
2: nada.
1: Es especialmente destructiva, claro, sí. Pues al final la naturaleza acaba revelándose.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: A alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz 103.4.

Moi boa tarde e benvidos a unha nova edición de Un Mundo de Músicas. Estades na sintonía de Radio Voz. Marcos Villar está facendo os controles técnicos, que vos fala unha vez máis Vieito Romero. No programa de hoxe imos escoitar música de finais dos anos 60, comezos dos 70, un traballo discográfico editado en Venezuela, o primeiro longa duración de música galega editado e editado na emigración, editado no exilio, editado en Venezuela, un traballo chamado Galicia Canta, onde se recollía recollían cancións de cantautores do tempo de Voces Ceibes de Galicia, do movimento Voces Ceibes, e ao mesmo tempo, pues, tamén músicas dun home, dun cantor venezolano de orixen galego chamado Xulio Formoso. Imos escoitar músicas que veñen deste tempo, veñen deste LP editado no ano 1968, Galicia Canta, e abríamos co Romance Incompleto, cantado por Xavier, música a letra de Celso Emilio Ferreiro, a música de Xavier González del Valle. Imos con outro dos temas, neste caso trátase de Benedicto e o tema No Vietnam.

0: Hola a todos, son Fernando Mosquera, da Mosquera Celtic Band, e deseso mandar un saúdo a todos os amigos que escoitades un mundo de músicas. Apertas para todos e moita música.
1: Moita música e música con historia é a que estades a escoitar no programa de hoxe Un Mundo de Músicas. Traballo Galicia Canta, editado en Caracas, en Venezuela, no ano 1970. Música de cantautores galegos como Miro Casabella, neste caso o tema Ti Galiza.

0: Boas. Saúdos, son Nonito Pereira. Quero decir a todos os seguidores deste espazo musical, onde en cada programa o alento da música fainos voar polo oceo dos sentimentos, que o pasen moi ben e sempre na compañía da boa música.
1: Aquí seguimos na compañía da boa música en un mundo de músicas. Traballo Galicia Canta, imos con outra das cancións, neste caso do mugardés Xoán Rubia. Isto chámase A Emigración.

0: Ola, son Guadi Galego, un saúdo para a audiencia de Un Mundo de Músicas, e que a música galega rompa con todas as fronteiras que aínda ten un bico.
1: Pois continuamos rachando fronteiras, imos agora coa música do cantautor venezolano de orixe galego, desgraciadamente falecido hai pouco tempo, Xulio Formoso. Imos con varios temas que están incluídos neste Galicia Canta do ano 1970. O primeiro deles titúlase A Historia do Meu Pobo.

0: Hola, son Pablo Díaz, músico coruñés, autor de Tic Tac. Un saúdo para un mundo de músicas.
1: Oh, hi, hi, oh, hi, hi, o que dorme xa nun cai, eu caí desbo...
2: Seguimos en Un Mundo de Música, seguimos con máis música, traballo Galicia Canta, editado no ano 1970 en Venezuela, cando aquí non se podía editar esta música. Isto foi feito alá un traballo histórico. Estamos coa música de Xulio Formoso nesta parte do programa, o que vai de seguido chamase Pandeirada ao Che.

oxanía ou camiñando sin presa. Na noite escura está cesa unha luz que anuncia o día. Aquelo que eu ben quería, libertá nunca voltou. Coberto de noite vou pola longa lonxanía. O vento lurpio non cesa de ouvear sobre o meu pobo. Como non lle temo lobo, vou camiñando sin presa.

0: Un saúdo para a audiencia do mundo da música. Son Quintas Canella, desexar para esta terra que en boas mãos anda o pandeiro, prosperidade e traballo. Xente para facelo aí da bondo é moi boa xente. O millor de todo por desexo, un saúdo saudoso de Quintas Canella para todos vós.
1: Ben, pois aquí seguimos en un mundo de música, se seguimos con máis música, aínda que cambiamos de tercio, cambiamos de proposta musical, veñamos de escoitar a música dos cantores de Voces Ceibes de Xulio Formoso no traballo Galicia Canta do ano 1970, imos escoitar a música dun multiinstrumentista coruñés, un home chamado Eloi Vázquez, que sacou un traballo autoproducido chamado Aires Medievais, e imos escoitar pois varios temas deste traballo discográfico que nos fixo chegar. Xa hai tempo, xa ten sonado aquí no programa, pero en calquera caso imos relembrar cousas das que el ten feito. Imos escoitar de entrada un tema de Eloi Vázquez chamado Tema para Cítara Medieval. Eloi Vázquez.

0: Hola, soy Roberto Alvariño, artista plástico galaico argentín. Envío-les una aperta muy grande para toda audiencia de un mundo de músicas.
1: Pues efectivamente, esto é un mundo de músicas. Estamos a escoitar música feita dende Galicia. Estamos coa música de Eloy Vázquez, Traballo Aires Medievais. Imos con outra das cancións, unha cantiga do rei Alfonso X o Sabio, arranxos do propio Eloy. Isto é Santa María, Estrela do Día.

0: Son Víctor Ameiros. Desde o mundo de músicas desexovos todo o millor e que teñades moita saúde e os pés quentiños. Unha aperta.
1: Continuamos dicindo que Eloi Vázquez toca a cítola, o dulcimer, o laude, a zanfoña, a guitarra, a frauta e a percusión. Utilizou pues, un equipo multipistas para facer este traballo discográfico que nos fixo chegar. Continuamos con máis música, o tema que lle dá título a esta proposta, este proxecto musical. Isto é Aires Medievais.

Seguimos escoitando máis músicas deste Aires Medievais de Eloy Vázquez. Imos con outra das cancións. Isto chamase Rivais en Amores.

0: Eu son Miro Casabella y esto es Un Mundo de Músicas.
1: Seguimos con máis música. Eloi Vázquez é o que ocupa esta parte do programa. Traballo Aires Medievales, o que quides escoitar de seguido, chamase Finisterrae.

0: Hola, son Leni de Tancedoras. Un saludo para todos los oyentes de Un Mundo de Música.
1: Ben, pois chegamos ao remate do programa de hoxe, un programa no que estivemos a escoitar música galega, músicas de diferentes estilos. Na primeira parte, pois músicas máis de canción de autor, conformadas por un recopilatorio de xente que formaba parte de Voces Ceibes, máis do cantor venezolano de orixe galego Xulio Formoso. E na segunda parte, pois estivemos con músicas con corte máis medieval, interpretadas polo músico coruñés Eloy Vázquez. Imos despedir con outro dos temas, un bonus track chamado A Mecida e Muñeira de Mosteiro, a composición do propio músico. Con este tema despedimos o programa de hoxe, dicindovos que nos controles técnicos estivo Marcos Villar, falándovos, como sempre, Vieito Romero. Moi boa tarde e a ser felices.

¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos, Príncipe a Música de tu Vida, na sintonía de Radio Voz. Derradeira fin de semana de xullo, por lo tanto, collemos vacacións. Será ata setembro, e as vacacións lle dedicamos este programa. Pasen en Facebook a Música de tu Vida, Radio Voz, en radiovoz.com. Podrás atopar e descargar os programas emitidos. Con saúdos de Félix Jorquera. Oxe, vacacións. Principiando con Fórmula Quinta.

Non se mella o destino máis escollido, en todo caso. Rebeldes, vacaciones en Madrid. Poniémonos duros, Sex Pistols. Holidays in the Sun.

Os días máis agardados do ano, os de vacacións. Agora que estamos a casi despedindo o mes de xullo, chega o de agosto, que o máis escollido, para este periplo por moita xente. Seguintes convidados, os manchegos Mercromina Vacaciones.

Para preparar as vacacións, cancións que falan das mesmas, como Holiday dos Scorpions. Estamos con Paloma San Basilio, adaptación do tema da italiana Gianni Russo, que en castelán quedou como Unas vacaciones.

Albert Hammond, Junior, Holiday. Recordamos a Bee Gees, xa no treto final desta música da tua vida de Radio Voz con sabor a vacacións.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se é coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.